मैत्रेः पञ्चमचरणीय वार्तालापं प्रारब्धवन्तौ। उभयोः 26,000 तमवर्षस्य अन्तपर्यन्तं व्यापारसन्धिं समापयितुं लक्ष्यमस्ति।

0: मासे जेनेवा नगरे समायोज्यमाने एआई शिखर सम्मेलने उभावपि देशौ मानव कल्याणाय दृढ संकल्पबद्धौ वर्तेते। भारतस्य राजकीय यात्रायाम् आगतेन स्विस संघस्य राष्ट्रपतिना गाय पर्मेलिन इत्यनेन सह केन्द्रीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अद्य नवदेहल्यां औपचारिक सम्मेलनम् अकरोत्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटले स्वीय हृदयोद्गारं प्रकाशयन् विदेश मन्त्रिणा भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ संधि संजात प्रतिश्रुतिम् अवसृत्य द्विपक्षीय सहयोग विस्तारणाय राष्ट्रपतेः पार्मेलिन इत्यस्य सहृदयता भूरिशः अभिनन्दिता। एतदतिरिच्य असौ सविश्वासं प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह राष्ट्रपतेः आसन्नः विचारविनिमयः उभयोः देशयोः बहुविधसम्बन्धं जगति सुदूरं प्रसारयिष्यति। नवदेहल्यां म्यूनिक नेतृसम्मेलने केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् अवोचत् यत् भारत अमेरिका देशयोः मध्ये व्यापार सन्धेः सम्भाषण प्रक्रिया अधुनापि प्रवर्तते पूर्णतां च नाधिगता। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् एषा वार्ता अत्यन्तं गभीरा सूक्ष्म विचारैः युक्ता च अस्ति। सा न्यगादीत् यत् व्यापार सन्तुलनं भारतस्य पक्षे अनुकूलम् अस्ति द्विपक्षीय वार्ता च मतान्तर निरसनाय सर्वोत्तमं साधनमस्ति। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयः मुख्यमंत्री कार्यालयस्य विशेषाधिकारिणमुद्दिश्य प्रवृत्तस्य स्थानान्तरणाय भ्रष्टाचार प्रकरणस्य अन्वेषणाय सीबीआई संस्थाम् आदिशत्। प्रवर्तन निदेशालयस्य अभियोगान् वीक्ष्य उच्च न्यायालयः इतं निर्णयं कृतवान्। न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् उच्च पदस्थानां भ्रष्टाचार प्रकरणानां निष्पक्ष सत्यता प्रकटनाय सीबीआई अन्वेषणम् अत्यावश्यकम् अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: अनुक्षणम् अद्यतन सूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: प्रोजेक्ट चीता इत्युपक्रमे अद्य कूनो राष्ट्रिय उद्याने भारते जातायाः KJP 21 चित्रक्याः गर्भात् पञ्च स्वस्थ शावकाः अजनिषत। अनेन सह भारते चित्रकाणाम् आहत्य संख्या षष्टिः यावत् संवृत्ता। केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवः प्रोक्तवान् यत् एतेषां पितुः बोत्स्वाना देशीयत्वात् भारते प्रथमतया बोत्स्वाना वंशानुक्रमणस्य आरम्भः भवति। यः वर्धनचित्रक प्रजातये नूतनम् आनुवंशिक सामर्थ्यं विधास्यति। विद्यालयेषु बालकानाम् आत्मिक विकासाय मनः शान्तये सम्पूर्णाभ्युदयाय च राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीत्याः प्रारूपं विकासयितुम् अद्य केन्द्रीय शिक्षामन्त्री प्रह्लाद जोशी मन्त्रालयस्य उच्चपदस्थैः अधिकारिभिः सह गभीरं विचार मन्थनं विहितवान्। केन्द्रीय संचार मन्त्रालयेन अद्य विज्ञापितं यत् तस्य संचार साथी इति नामधेयं जालपुटं त्रयोविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य मई मासे स्वप्रवर्तनादारभ्य साम्प्रतं यावत् 30 कोटिः अभ्यागमनानि व्यतीतवत्। मन्त्रालयस्य दूरसंचार विभागेन निर्मितम् इदं सुगम अन्तरपृष्ठ सम्पन्नं जालपुटम् उपभोक्तृभ्यः संदिग्ध दूरभाष आह्वानानां सन्देशानां च शीघ्र प्रतिवेदन सुविधां अनधिकृत चल दूरभाष सम्बन्धान् ज्ञापयति नष्ट मुष्यत यन्त्राणि रोधयति तेषां प्रामाणिकतां च परीक्षते। अनेन मञ्चेन साम्प्रतं 14 लक्षाधिकानि नष्ट यन्त्राणि पुनर्लब्धानि 4 कोट्यधिकानां नागरिक निवेदानां च निष्ठापूर्वकं समाधानानि च विहितानि। नवदेहल्या।